0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: God morgen, riktig god fredag, og endelig så det helg, og forhåpentligvis noen velfortjente fridager for deg også. Vi skal snart dra fri, men henge med deg en times tid til først. God morgen, Ellen.
3: I morgen så det en stor, internasjonal, viktig dag.
2: I morgen det en FN-dag, hva det for noe i morgen?
3: Herregud, det jo verdensdagen for sjokolade.
2: Har sjokolade sin egen verdensdag?
3: Altså, i morgen så skal du ikke ha dårlig samvittighet i det hele tatt for å proppe i deg så mye sjokolade du bare har lyst til. Du burde ha sjokolade på brødskiva fra morgenen til å spise de snackskåla på kvelden.
2: Hva slags sjokolade går du for først?
3: Nei, det var akkurat det. Altså, i går så skammet jeg meg litt grann. Jeg dro på butikken etter jobb, og når jeg sier etter jobb, så vil det si 12-tiden på midt på dagen. Og det jo bare jeg og noen treningsnarkomane som går innom butikken på dette tidspunktet. De skal alltid ha banan og en sunn yoghurt og noen sånne greier, mens jeg legger på kassa en pose smash. Det var alt jeg hadde lyst på.
2: Smash er godt, da.
3: En smash-pose. Og det var veldig lenge siden jeg hadde spist smash. Jeg hadde sikkert ikke spist på flere år. Jeg bare fikk så lyst på smash i går. Og jeg må bare si, smash skal jeg spise i løpet av hele helgen.
2: Da det smash-helg når det sjokolade-helg.
3: Ja, nå smashen tilbake i mitt liv, og det skal jeg ikke slutte med det første. Hva med deg, Kjetil?
2: Det nå jeg igjen skal slå et slag for god gamle fruktnøtt?
3: Å, herre min.
2: Å, fruktnøtt så godt. Men det at jeg tar med den lille, for jeg sånn, det ikke så dårlig samvittighet, bare å ta med en liten en, og så kan jeg spise den før jeg kommer hjem, sånn at ingen ser at jeg har smugspist sjokolade.
3: Jeg føler at det som alle foreldre når man på lang biltur har gjemt noe godteri liksom foran så ikke barna ser det, og gjerne i en annen beholder så ikke barna hører knitringen i bilen. Holdt du på sånn du også?
2: Jeg holder på sånn også. Ja. Og gleder meg til sjokoladedagen i morgen.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

Hun sa hun trengte et lite pusterom. Hvor stort egentlig et lite pusterom? Jason Aldean her med How Far Does a Goodbye Go? She said

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

ser veldig lite til ham. Hun ser veldig lite til når han hjemme. Han helt fjern. Har han finnet seg en annen? Nei, det ikke det det handler om. Det handler om hasard. Garth Brooks skal synge om saken I denne deilige låta som heter Rodeo.

Og Alan Jackson hadde avskedskonserten sin, så hadde han en egen sang til frua, og det var en sammenhengende hyllest, og det passer bra. Og vi skal høre Hellbilly synge den fineste jeg vet, og den fineste Jackson vet, det jo fru Jackson, vet du, og her får du en snutt av sangen han laget til henne, Still the One.

Skal du ut på tur i sommer, det er jo tida for det. Det bør ikke være så lang tur, vet du. Samme hvor lang eller kort tur du skal ut på, så er det en låt du er nødt til å ha i spilleren, og det er Willie Nelsons On The Road.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

Har du vinner noe stor gevinst i lotto, du? Jeg har ikke det, ass. Kunne veldig gjerne tenke meg det, men har ikke det. Men katta mi har jammen i meg vinner i lotto. Han har et veldig godt liv. Bamse har et veldig godt liv. Men selv om ikke jeg og mitt liv er noe skryta, så er det neimen med meg ikke noe klage på heller. Thomas Rhett og Jordan Davis har en sang om nettopp det i denne låta som heter Ain't a Bad Life. Didn't

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

Jeg håper du har en skikkelig fin fredag. Hyggelig at du hører på P10 Country. Mitt navn Reidar Buskenes. Har jeg en kopp kaffe her? Selvfølgelig har jeg det. Har jeg god musikk? Ja da. Her Sekt Opp, Good Times and Tan Lines.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.